0: thô bằng đen luôn bằng cái ô số cái bảy đen luôn ô số cái bảy luôn bởi là bốn luôn
1: ừ
0: là bằng cái anh nằm thấy luôn bốn xí là bằng số luôn bằng cái luôn
1: cá
0: gì
1: lăng rồi
0: liên quan đến sĩ bên liên quan đến bạc ăn mộc là số ta hồ đó là làm
1: cá lăng rồi
0: đang thế chúng nó ở đâu cái thằng bằng cái là hello ô số cái dữ liệu luôn bùn đại chúng thắt đầm đầm thằng là bằng số ô số cái dữ liệu bằng cái cổ bồn thế
1: là cái dữ liệu na ăn đen bằng cái là son lo là số số bằng cái chỉ cắt chỉ cắt đun đi luôn si ata do sumadum ajata ke charli ja ning hang pig do mati
0: kalang kalang
1: la so ata lo ba nang texture lo he bulote la to aninga rong po la
0: hmm.
1: son do mati la so ata lo alang inveta jui thek the pen a pe pen bulote ki jui ja ninga rong u la son ata lo
0: kalang
1: inveta tu thek the a pen a pe pen gapre pre o sumar pen dulu bulote la ta aninga rong u la son a jar lo la si a pe bang hong cha tai da me thikuk long pon po ason ason ki ju ye hormu pen a lun pen a pe da kan po au somar ta pakanun po aning pa rong po la son wa lama ki anke a lun ban ke du he sitani bi ijir se asa u thanchot po